0: 4%. Adun Kedamaian, Datuk Iwan Benedict berkata, projek jalan raya sepanjang 12.4 km itu dijadual siap Julai tahun depan berdasarkan lanjutan masa kedua EOT2. Jelas beliau, projek berkenaan merupakan antara 5 projek utama berskala besar di Kedamaian, sekaligus mencerminkan komitmen kerajaan dalam menyediakan infrastruktur asas serta meningkatkan kesaling hubungan penduduk setempat. Datuk Iwan menyatakan demikian ketika meninjau perkembangan projek berkenaan di Kota Belud. Dalam tinjauan sama, beliau turut melawat pembinaan Dewan Terbuka Kampung Lahanas Sibah bernilai RM50,000 yang dilaksanakan secara kendiri oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKKK. Beliau menegaskan komitmen untuk terus memacu pelan induk pembangunan Kedamaian 2020 hingga 2035 demi memperkukuh daya saing ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Tanjung Aru mengagihkan jalur gemilang dan bendera Sabah kepada pemimpin komuniti di kawasan Dun Tanjung Aru. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Tanjung Aru, Dr. Richie J. Cheng berkata, pengagihan itu melibatkan 15 Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKK, Jawatankuasa Kemajuan Dalam Bandar JKDB serta kawasan rukun tetangga KRT.
2: Jalur gemilang ini bukan sekadar satu simbol tetapi merupakan tanda kecintaan kita dan penghormatan kita kepada negara Malaysia.
0: Dr. Richie berharap program itu dapat memupuk patriotisme serta memperkukuh rasa bangga sebagai anak Sabah dan rakyat Malaysia dalam menghargai pengorbanan generasi terdahulu. Bendera yang diagih akan dikibarkan di sekitar kawasan komuniti masing-masing. Usaha menghidupkan semula tanaman rumbia dan perluasan penanaman limau manis di daerah Beaufort, khususnya di Dun Lumadan, akan digerakkan secara lebih tersusun. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Dato' Ruslan Muharram berkata, langkah awal kini tertumpu kepada mengenal pasti tanah kerajaan yang berpotensi untuk dibangunkan bagi kedua-dua tanaman tersebut. Beliau berkata demikian selepas mengadakan perbincangan bersama pegawai daerah Beaufort, Nazri Ajun, pegawai pertanian daerah Beaufort dan pegawai Jabatan Tanah dan Ukur di Beaufort. Menurut Datuk Ruslan, yang juga Adun Lumadan, rumbia mempunyai nilai ekonomi yang besar menerusi penghasilan sagu dan potensi agro pelancongan. Manakala, penanaman limau manis pula dijangka membuka peluang pendapatan baharu kepada petani tempatan. Dato' Ruslan berkata, hasil perbincangan tersebut akan dibawa ke peringkat kementerian untuk tindakan selanjutnya. Kerjasama semua pihak termasuk ibu bapa, sekolah dan komuniti perlu diperkukuh bagi menangani isu buli di sekolah. Pengerusi Penyelamatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta, PIBKS, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Dato' Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, tanggungjawab itu tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata kerana kesannya turut melibatkan masyarakat.
3: Ibu bapa juga perlu peka kepada anak-anak mereka. Mungkin boleh pertanyakan kepada pihak sekolah, pihak disiplin. Jadi ini sudah tentunya kalau ada kebersamaan, sokongan dan dorongan, saya yakin kes-kes buli di sekolah ini akan berkurang.
0: Dato' Muhammad Arif yang menyatakan demikian ketika ditemui di Kota Kinabalu. Beliau turut menggesa pihak sekolah melaporkan segera sebarang kes buli kepada PPD atau JPN, terutama yang mengancam keselamatan murid. Bagi memperluas pendedahan, PIBKS Sabah bersama JPN Sabah turut menganjurkan program kesedaran anti-buli, sekaligus memberi ruang kepada masyarakat untuk mengemukakan pandangan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. JKDM Sabah tumpas cubaan seludup minuman keras bernilai lebih RM4.15 juta. SPRM Sabah, Syur Penambahbaikan Tata Kelola Berkaitan Projek Pembinaan. Sekian, berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya, Radio Robin, Malaysia Madani, Kesejahteraan didikmati. Salam hormat.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

0: Pasukan Segar Sabah FM.
1: Perkongsian ini pasukan untuk anda hari ini kami kongsikan. Kita mulakan dahulu yang mana sebanyak 13 pasukan dari seluruh negeri dijadualkan menyertai kejohanan pingpong perpaduan dan veteran Sabah yang akan berlangsung di Dewan Pingpong SB di Sunway Garden pada Jumaat ini, di mana kejohanan ini dianjurkan oleh Persatuan Pingpong Tuaran dan Majlis Perasmiannya akan dihadiri oleh Pembantu Menteri pada Ketua Menteri dan juga sebagai tetamu kehormat, yang mana majlis tutup pada 31 Ogos pula akan disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif. Ini 13 pasukan akan berentap dalam saingan kejohanan pingpong perpaduan dan veteran Sabah.
2: Seterusnya kita berikan tumpuan di sukan peringkat kebangsaan. Selesai sukan Sukma baru-baru ini, sebanyak 132 atlet yang beraksi dalam Sukma Selangor telah pun dikenal pasti berpotensi untuk dipertimbangkan dalam persiapan ke arah Sukan C 2027 dengan Malaysia sebagai tuan rumah. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari menyatakan berdasarkan penilaian awal sepanjang temasya tersebut, atlet berkenaan terdiri daripada 59 lelaki dan 73 wanita, dan kesemua atlet ini akan terus dipantau dan dinilai berdasarkan prestasi semasa, konsistensi, kecergasan, status kecederaan dan prestasi di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa serta keperluan setiap acara. Kementerian Belia dan Sukan KBS bersama dengan Majlis Sukan Negara MSN dan semua pihak berkepentingan akan terus meneliti usaha untuk memperkasakan temasya sukan dui tahunan tersebut.
1: Baik, seterusnya kita kongsikan juga info sukan luar negara untuk anda, di mana Arsenal dan Manchester City mendominasi kesebelasan terbaik Liga Perdana Inggeris EPL. Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional PFA bagi musim 2025-2026, apabila 9 pemain daripada 2 klub itu dipilih oleh rakan sejawatan mereka, dan majlis anugerah PFA berlangsung di Manchester Opera House baru-baru ini dengan 5 pemain daripada skuad Arsenal yang menjuarai EPL musim lalu mendapat pengiktirafan, dan penjaga gol David Raya yang meraih anugerah sarung tangan emas selepas mencatatkan 19 perlawanan tanpa bolos dipilih untuk mengisi posisi penjaga gol, dan di hadapannya ialah 3 anggota benteng utama Arsenal, Jurrien Timber, Gabriel Magalhaes dan William Saliba. Tempat terakhir di bahagian pertahanan menjadi milik pemain muda Manchester City Nico Aurelli, yang turut menjadi sebahagian daripada 4 wakil juara Piala FA dalam kesebelasan berkenaan. Itu dia pemain Arsenal dan City kuasai kesebelasan terbaik PFA.
2: Anugerah PFA baru-baru ini. Okey, itu dia 3 laporan sukan merangkumi di Sabah, kebangsaan dan juga luar negara kita bawakan. Dan seperti biasa 8.30 kita ada dari sana sini.
1: Nantikan sebentar saja lagi, dengarkan dahulu lagu ini. Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat.

0: Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi di Nepal. Tolak budaya selesa pacu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perkembangan banjir di Nepal. Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi susulan banjir dahsyat di daerah Rasuah, Nepal semalam. Kuasa Usaha Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Fidaus Azman memaklumkan usaha mengesan sedang diselaraskan bersama pihak berkuasa tempatan. Jelas beliau, akses jalan raya ke kawasan berkenaan terjejas akibat banjir Sungai Boti Koshi. Kerajaan Nepal telah mengerahkan helikopter bagi operasi mencari dan menyelamat dan angka korban banjir kini melebihi 160 orang manakala ratusan lagi masih hilang. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian sedia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan Malaysia berupaya menepani persaingan global khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan jerebu yang melanda ketika ini, Dato' Seri Anwar memaklumkan fenomena berkenaan tidak menjejaskan perancangan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM 2026. Beliau turut mengajak seluruh rakyat mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan HKHM. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, susulan perkembangan jerebu semasa, skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 termasuk Ambang Merdeka bakal diputuskan semula. Keputusan itu akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton serta pengunjung akan menjadi keutamaan, termasuk kira-kira 1,500 pelajar yang dijadualkan menyertai persembahan grafik manusia. Dalam perintu kualiti udara semasa, sentiasa dipantau Jabatan Alam Sekitar JAS dan langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Aziza Saidun memaklumkan, antara salah satu tindakan yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
1: Berdasarkan pelan tindakan jerebu kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau turut menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan semua institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia diarah menghentikan semua aktiviti di luar bilik darjah serta-merta, khususnya kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100. Arahan itu termasuk aktiviti keramaian dan sukan di luar bangunan. Sekolah di kawasan dengan bacaan IPU melebihi 200 pula perlu ditutup bagi memastikan kesihatan, keselamatan murid dan warga pendidikan terjamin. Dalam pada itu, pensyarah Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis menasihati orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan risiko kesan pencemaran udara susulan fenomena jerebu itu. Antara langkah yang boleh diambil adalah mengelakkan aktiviti luar rumah dengan memakai pelitup separuh muka dan minum air secukupnya.
2: banyakkan berada dalam rumah. Macam anak-anak, kita kurangkan kepada pergerakan sosial. Kurangkan pergerakan kepada berjalan, kurangkan pergerakan aktiviti dan sebagainya. Banyakkan minum air kerana ini merupakan satu sumber tenaga kepada kita. Dan sekiranya perlu keluar juga ataupun mana-mana aktiviti, pakai mask sebagai salah satu kaedah untuk mengurangkan pencemaran yang boleh mengakibatkan efek ataupun kesan kepada penyakit dan sebagainya.
0: Profesor Badia Dr. Kamarul Azman Khamis. Sementara itu, fenomena jerebu turut mendorong penduduk kampung Lubuk Merbau Perdu Kedah mengambil langkah berjaga-jaga ketika melakukan aktiviti luar. Keadaan jerebu, keadaan udara yang kurang baik menyebabkan penglihatan terhad serta menimbulkan rasa pedih pada mata. Ikuti reaksi penduduk kampung berkenaan, Yaza Saad dan Muhammad Nizam Wahab.
3: Nasihatkan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kampung Lubuk Merbau Perdu ni agar menjaga kesihatan lah, memandangkan keadaan pada waktu pagi, keadaan berjerubu dan tidak baik lah untuk kesihatan kita. Jadi saya harapkan agar masyarakat lebih prihatin lah.
4: Kebanyakan masyarakat kampung ni dia menoreh. Jadi kita nasihatkan kepada orang-orang kampung nak keluar rumah tu, pakailah mask kan. Macam keadaan jalan pun dia nampak kabus, kabus tebal sikit kan, jadi tak berapa nampak kan. Mata pun jadi pedih. Banyak yang tak sihat lah, selalu demam sesemua kan.
5: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Menjelang penganjuran perlumbaan Formula 1 di Sepang, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
1: Pembincangan itu berjalan. Saya belum dimaklumkan sama ada di tapak telah selesai perancangan. Memandangkan kita masih mempunyai lebih kurang 6 minggu sebelum acara. Tapi saya akan kemungkinan besar membuat lawatan ke tapak bersama dengan pihak MCMC dan syarikat-syarikat telco untuk melihat perancangan. Sama seperti yang kita laksanakan untuk acara-acara berskala besar dan penting untuk negara.
0: Tambah beliau, persiapan rangkaian komunikasi itu merupakan pendekatan sama yang dilaksanakan kerajaan bagi acara berskala besar dan penting kepada negara. Keperkembangan luar negara, Denmark menyertai deklarasi bersama antarabangsa membantah rancangan perluasan penempatan Israel di tebing barat yang diduduki. Deklarasi yang ditandatangani Denmark dan 20 negara lain serta Suruhanjaya Eropah itu mengkritik keputusan kerajaan haram Israel membuka tender pembinaan bagi projek penempatan E1. Mereka memberi amaran projek itu boleh mewujudkan pemisah yang membahagikan tebing barat serta menjejaskan kesinambungan wilayah Palestin. Amerika Syarikat menamakan kumpulan Palestine Action yang berpangkalan di United Kingdom sebagai organisasi pengganas global selepas kumpulan itu diharamkan kerajaan Britain. Washington turut mengenakan sekatan terhadap kumpulan berkenaan asal dakwaan kononnya menyokong tindakan keganasan. Kumpulan Hak Asasi Manusia mengkritik pengharaman itu dengan mendakwa ia bertujuan menyekat dan menjadikan perbezaan pendapat sebagai satu kesalahan jenayah. Sukan bola sepak Liga Super, juara bertahan Johor Darul Ta'zim JDT meraih kemenangan kedua berturut-turut selepas membelasah Kelantan Red Warrior FC 9-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Penyerang kelahiran Iran, Shahab Zahidi muncul wira menerusi 4 jaringan dan sementara itu Kuching City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. KL City terpaksa berhasil dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dan 2 pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza serta kehilangan Kapten James Okuosa yang dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. La Liga, hat-trick Kylian Mbappe membantu Real Madrid menewaskan Real Sociedad 4-1 dalam aksi di Santiago Bernabeu. Kemenangan itu menyaksikan Madrid meraih kemenangan kedua berturut-turut dengan Vinicius Junior turut menjaringkan gol manakala Jude Bellingham menyumbang 2 bantuan gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi di Nepal. Tolak budaya selesa pacu negara. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

Bersama kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraikan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: These beautiful things that I've got.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turun diserikan dengan persembahan choir daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Bagus Bah. Malaysia Modani, kesejahteraan dinikmati bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia dan Hari Sabah peringkat negeri Sabah 2026. RTM Sabah menerusi seksyen hiburan dan muzik membawakan kepada anda secara langsung Expos Bayu Khas Generasi Merdeka dari Studio Music RTM Sabah.

0: di tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merin. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hai, saya Harrison B. Saya dengar Sabah FM.

0: rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Banyak info yang dikongsi tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
3: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.

0: The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Kami
2: UNIC.
1: Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus bah.
1: Berhati-hati selalu ketika memandu.

0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi, yakin Madani.
1: Sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara Hormat Diraja, Kawalan Kehormatan Utama, acara Berjalan Lalu, upacara menaikan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turun diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Awau 95.7 FM.

Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan. Ekspresi.

Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman

0: sambutan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficient serta artis undangan dan kemunca acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Sabah 2026. Selamat menyambut Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.
1: The SIS International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM Teman

0: Banjir Nepal, usaha kesan lebih 50 rakyat Malaysia disegerakan. Amalan birokrasi lama kekang kepantasan inovasi perlu dihentikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Usaha membantu rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Nepal perlu diselaras dan disegerakan. Arahan itu dikeluarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar bagi mengenal pasti keadaan rakyat Malaysia di negara berkenaan.
1: Segera mengenal pasti dan hubungi kementerian dan kedutaan kita, kedua-duanya dekat India dan Kathmandu untuk menyegerakan usaha-usaha membantu mereka.
0: Terdahulu, Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook memaklumkan usaha sedang kiat dijalankan bagi mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan banjir besar di Nepal. Beliau berkata Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal serta agensi berkaitan bagi mendapatkan perkembangan mengenai keadaan mereka. Pegawai Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Dhaka, Bangladesh turut digerakkan bagi memperkukuh penyelarasan di lapangan. Dalam perkembangan berkaitan Angkatan Tentera Malaysia, ATM bersedia menyumbang kepakaran dan keupayaan sekiranya diperlukan dalam usaha membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata sebarang tindakan lanjut akan diputuskan selepas Kementerian Luar mengesahkan situasi rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi.
2: Kita bersedia, seperti kita sedia maklum, antara cara yang boleh disumbangkan oleh pihak ATM ialah dalam soal misi-misi kemanusiaan, dan jika ada keputusan daripada pihak kerajaan dan jika ia melibatkan ATM, kita bersedia untuk menyumbang kepakaran dan juga keupayaan kita.
0: Lagi perkembangan banjir Nepal dalam segmen Luar Negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan membenarkan wilayah negara dijadikan tempat perlindungan atau persembunyian mana-mana pihak yang menggunakan kekerasan serta menolak proses perdamaian di selatan Thailand. Kata beliau, kawalan dan pemantauan di sempadan Malaysia-Thailand akan dipertingkat bagi menghalang sebarang pergerakan yang boleh menjejaskan keselamatan negara.
2: Negara beri perhatian yang sangat serius mengenai perkembangan dan insiden-insiden yang berlaku di selatan Thailand. Dan kita sedar bahawa kita dalam soal selatan Thailand, kita Malaysia mendukung usaha-usaha membawa perdamaian. Kita tak mahu dengan insiden-insiden yang berlaku itu, apa-apa pergerakan yang boleh menjejaskan kedudukan negara kita. Kita tak mahu supaya insiden-insiden seperti itu merebak dan tak dapat dikawal.
0: Beberapa nama turut dikemukakan untuk dipertimbangkan sebagai fasilitator baharu bagi proses perdamaian di selatan Thailand. Pelantikan itu kini menunggu keputusan Perdana Menteri susulan tamat tempoh perkhidmatan fasilitator terdahulu, Datuk Rabin Basir. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan tidak mengisytiharkan harta tahun lalu. Laporan lanjut bersama Adliyah Habibullah. Silakan.
3: Baik, pertuduhan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri membabitkan wang tunai 14.7 juta ringgit selain jutaan wang tunai dalam pelbagai mata wang asing. Ia turut melibatkan 5 jongkong emas seberat 1 kilogram setiap satu selain jongkong perak dan sekeping shilling emas. Mengikut pertuduhan, beliau didakwa dengan sengaja memberikan pernyataan bertulis yang tidak mematuhi terma notis di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada 7 Februari tahun lalu. Jika sabit kesalahan, beliau berdepan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda tidak melebihi RM100,000. Mahkamah kemudian membenarkan Datuk Seri Ismail Sabri diikat jamin RM300,000 dengan seorang penjamin dalam kalangan ahli keluarga. Permohonan pendakwaan supaya pasport beliau diserahkan diserahkan kepada mahkamah. Bagaimanapun ditolak selepas mahkamah mendapati tiada bukti menunjukkan beliau berisiko melarikan diri. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 29 September depan. Sekian laporan Adia Habibullah untuk Berita RTM. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Adliah. Sementara itu, bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjalani prosiding reman di Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini berkaitan siasatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai institusi itu. Kedua-duanya ditahan SPRM semalam selepas hadir bagi membantu siasatan.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, amalan birokrasi lama yang melambatkan inovasi dan pengkomersialan perlu dihentikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, proses kelulusan perlu lebih pantas dan fleksibel bagi memenuhi tuntutan perkembangan teknologi semasa. Beliau memberi contoh penubuhan beberapa fakulti kecerdasan buatan AI di universiti tempatan yang berjaya direalisasikan dalam tempoh 3 bulan berbanding sehingga setahun menerusi prosedur biasa.
1: Kalau ikut pendekatan lama, penubuhan satu fakulti itu dia mengikut kaedah dia mesti merujuk kepada cadangan atau proposal, kemudian bawa kepada jabatan, kemudian bawa kepada senate, kemudian bawa kepada majlis, sebelum itu board of studies, kemudian kepada kementerian pendidikan tinggi. Dia satu tahun lah jawabnya. Tetapi bila kita beri penekanan ini, saya lihat beberapa fakulti AI itu diwujudkan dalam masa 3 bulan. Maknanya kita ada keupayaan dan ini satu kemestian, satu keperluan mengikut tuntutan masa. Saya tekan ini terutama dalam dunia inovasi dan commercialization. Mana boleh kita ikut birokrasi lama?
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Expo Inovasi dan Pengkomersialan Kebangsaan NICE 2026 di Ibu Negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 165 orang maut manakala ratusan lagi dilaporkan hilang akibat banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal-Tibet. Menurut polis Nepal, 162 mayat ditemukan setakat ini manakala media kerajaan China melaporkan 3 kematian di Tibet. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa selepas arus deras membawa lumpur dan serpihan memusnahkan beberapa perkampungan serta menghanyutkan kenderaan. Kajian Geologi Amerika Syarikat memaklumkan bencana itu berpunca daripada runtuhan glasier, bukannya gempa bumi seperti dilaporkan pada peringkat awal. Sementara itu, operasi mencari mangsa di Tibet berdepan kesukaran susulan keadaan muka bumi bergunung-ganang serta ketidakstabilan sebuah tasik takungan di kawasan hulu. Menurut pihak berkuasa China, laluan sempit turut menyebabkan kenderaan besar dan jentera berat belum dapat memasuki kawasan utama bencana. Lebih 1,000 anggota penyelamat dengan bantuan anjing pengesan dan drone digerakkan dalam operasi berkenaan. Israel didakwa cuba menggagalkan usaha damai Presiden Amerika Syarikat Donald Trump susulan tindakan tentera rejim mengambil alih pusat latihan Kalondia milik UNRWA. Pemerhati Tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour, menyifatkan tindakan itu sebagai pelanggaran piagam PBB dan undang-undang antarabangsa serta sebahagian daripada usaha mengambil alih wilayah Palestin. Rusia turut mengecam tindakan Israel, manakala Washington memaklumkan beberapa negara termasuk Uganda, Maghribi dan Uzbekistan menawarkan anggota tentera bagi membantu mengekalkan keamanan di Gaza. Akhir sekali, sukan bola sepak Terengganu FC TFC dijangka menurunkan penyerang naturalisasi Romel Morales ketika menentang Selangor FC dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah malam esok. Ketua Jurulatih TFC Muhammad Nafuzi Zain mengesahkan Morales kini pulih daripada kecederaan betis dan bersedia diturunkan. Menurut beliau, kemenangan 3-0 ke atas Melaka FC memberi suntikan motivasi kepada skuad Penyu namun menjangkakan cabaran lebih getir berdepan antara pencabar utama Liga Super musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, usaha kesan lebih 50 rakyat Malaysia disegerakan. Amalan birokrasi lama kekang kepantasan inovasi perlu dihentikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya Kun Rizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Kira-kira 70 lot kedai menjual pakaian terpakai musnah dalam kebakaran di Kampung Titingan Tawau awal pagi tadi. Kebakaran melibatkan lot kedai berstruktur tidak kekal berkeluasan 100 x 120 meter persegi. Ketika dihubungi RTM, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tawau, Jamisin Ujin berkata 16 anggota berserta jentera digerakkan ke lokasi selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.44 pagi. Setibanya di lokasi, operasi pemadaman dijalankan menggunakan sumber air dari jentera dan pili bomba. Kebakaran terkawal pada pukul 5.23 pagi dan kira-kira 350 rumah dan lot kedai berjaya diselamatkan daripada terbakar. Kerja-kerja overhaul turut dijalankan bagi memastikan tiada bara api yang boleh menyebabkan kebakaran berulang. Operasi tamat pada pukul 7.42 pagi dan tiada mangsa dilaporkan terlibat. Seorang pegawai trafik udara DCAAM Tawau maut selepas motosikal yang ditunggangnya terlibat kemalangan dengan sebuah kenderaan di Batu 3, Jalan Apas Tawau kira-kira 6 petang semalam. Ketua Polis Daerah Tawau, ACP Rosdi Mat Jusoh berkata, mangsa 55 tahun mengalami kecederaan di bahagian kepala dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh KKM. Ketika kejadian, kenderaan yang dipandu lelaki tempatan 28 tahun itu bergerak secara perlahan apabila lampu isyarat di Batu 3 bertukar daripada merah kepada hijau. Dalam masa sama, motosikal mangsa berada di sebelah kenderaan sebelum dipercayai hilang keseimbangan lalu terjatuh di hadapan kereta tersebut. Pemandu kereta tidak sempat menekan brek lalu melanggar mangsa sehingga terperosok di bahagian bawah kenderaan. Pemeriksaan awal mendapati lorong kanan jalan baru diturap dan mempunyai aras lebih tinggi berbanding lorong kiri yang masih belum diturap. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Tawau untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS yang berdepan peningkatan kos operasi serta penurunan kuasa beli rakyat, Dewan Perniagaan Muslim Sabah DPMS mencadangkan mengemukakan 9 cadangan kepada kerajaan negeri dan persekutuan. Antaranya termasuklah meningkatkan kelayakan budi di Sabah kepada 500 liter sebulan, menaikkan ambang mandatory e-invoice kepada RM5 juta serta mengkaji semula struktur caruman KWSP bagi pekerja asing. Turut dicadangkan sebarang kenaikan gaji minimum mengambil kira produktiviti, kemahiran, jenis pekerjaan serta kemampuan sektor dan keadaan ekonomi negeri. Setiausaha Agung DPMS Sihan Muhammad Salim berkata, pendekatan itu penting kerana peniaga kini berdepan peningkatan pelbagai kos termasuk gaji, caruman, sewa, elektrik dan utiliti, bahan mentah, pengangkutan, logistik serta kos pematuhan. Tekanan berkenaan lebih ketara di Sabah berikutan faktor geografi, jarak perjalanan yang jauh dan kos logistik yang tinggi. Tindakan rakyat menghadkan perjalanan dan perbelanjaan turut memberi kesan kepada restoran, kedai, pasar serta perniagaan tempatan. Sementara itu, DPMS turut mencadangkan agar penggunaan sumbangan asas rahmah SARA diperluaskan kepada makanan siap dimakan di restoran dan premis makanan berdaftar. Selain tarif atau rebat elektrik khas kepada PKS serta moratorium bersasar bagi perniagaan yang masih berdaya maju tetapi berdepan masalah aliran tunai sementara. Langkah itu penting bagi memberi ruang kepada PKS untuk terus beroperasi, mengekalkan pekerja dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri. Dalam pada itu, DPMS berharap kerajaan meningkatkan libat urus bersama komuniti perniagaan dan mengambil langkah awal bagi memulihkan kuasa beli rakyat serta mengawal kos menjalankan perniagaan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

Sambutan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficient serta artis undangan dan kemunca acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Sabah 2026. Selamat menyambut Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat, istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktakan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama demi anak pertiwi. Yakin Madani.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Bah ngamlatu.
1: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia.

agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

Peringatan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stevens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turun diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

kibarkan jalur gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Bagus Ba. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesedihan.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
1: Ayo, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM Bagus Bah.
2: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal lempatang si macam ben.
3: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
4: Dengamlah tu,
3: janji dengar
4: Sabah FM
3: Bagus Bah.
5: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

generasi muda, enjin perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
2: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
3: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

Generasi Muda, Ejen Perpaduan, Pewaris Kemakmuran, Peneraju Kemajuan Negara. Sempena Sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM. Sebentar lagi, utama 5 petang.
0: Bagus, bah. Banjir Nepal, dua anggota bomba antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan direman 7 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dua anggota bomba dikenal pasti antara 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan banjir besar di Nepal. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Seorang daripada mereka ialah pegawai bomba kanan satu, Muhammad Fakrul Munir Muhammad Isa, manakala identiti seorang lagi belum didedahkan. Kedua-dua anggota berkenaan merupakan sebahagian daripada kumpulan 10 rakyat Malaysia yang dalam perjalanan menuju ke kem pangkalan Everest menggunakan jeep melalui laluan Tibet. Sementara itu, isteri Muhammad Fakrul yang dikenali sebagai Hani berkata kali terakhir beliau berhubung dengan suaminya adalah pada Selasa lalu.
2: Sekarang ni kita pun tak dapat apa-apa update lagi. Kita semua tengah berusaha untuk mencari diorang, nak jejak diorang.
0: Usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi di Nepal terus dipergiat. Untuk periciannya bersama Fairuz Mama Razzi di Kathmandu.
3: Menurut kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
4: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak kuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
3: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
4: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital-hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
3: Pihak kedutaan juga katanya sedang berhubung rapat dengan hospital tempatan untuk mengesan sekiranya ada rakyat Malaysia yang telah dijumpai dan menerima rawatan.
4: Baik, buat masa ini memandangkan kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas ini, kita sedang berhubung rapat.
3: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu. Fairuz Muhammad Razzi, Kathmandu untuk Berita RTM.
0: Susulan perkembangan itu, tindakan antara agensi kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal perlu disegerakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar mengambil tindakan segera bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang terjejas.
5: Segera mengenal pasti dan hubungi kementerian dan kedutaan kita, kedua-duanya dekat India dan Kathmandu untuk menyegerakan usaha-usaha membantu mereka.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keluarga rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Nepal perlu diberikan maklumat terkini mengenai keselamatan dan keberadaan mereka. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, Wisma Putra perlu mengambil segala tindakan sewajarnya termasuk memastikan maklumat berkenaan disalurkan kepada ahli keluarga. Seri Paduka Baginda mengikuti perkembangan tragedi itu sejak dilaporkan berlaku semalam. Dalam perkembangan bencana itu, sekurang-kurangnya 180 orang maut, manakala lebih 1,300 lagi masih hilang di sepanjang sempadan Nepal-Tibet. Polis Nepal memaklumkan 177 mayat ditemukan, manakala 823 individu masih gagal dihubungi, termasuk 517 pelancong asing. Di Tibet, media kerajaan China melaporkan 3 kematian dengan 558 lagi masih hilang. Dua bekas pengurusan tertinggi direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah bekas pengerusi TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan Kementerian Kewangan. Mahkamah Magistret Putrajaya membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menahan kedua-duanya sehingga 2 September depan. Siasatan berkaitan laporan RCI itu meliputi pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020, termasuk aspek rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Reman seorang bekas ketua pegawai eksekutif TH turut dilanjutkan 4 hari sehingga Isnin depan.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, permusuhan dan perebutan kawasan antara dua kumpulan kongsi gelap disyaki menjadi punca pergaduhan yang mengorbankan seorang lelaki di Taman Alam Megah Shah Alam. Ketua Polis Selangor, Datuk Shazli Kaha mendedahkan kedua-dua kumpulan dipercayai aktif di sekitar Shah Alam dan terlibat dalam beberapa aktiviti perniagaan. Setakat ini, 11 individu daripada kedua-dua kumpulan ditahan dengan 5 daripadanya direman 7 hari. Polis turut memburu beberapa lagi suspek yang sudah dikenal pasti, manakala 3 mangsa masih dirawat di hospital. Cadangan Pembangunan Lebuh Raya Bertingkat Bandar Malaysia Seri Kembangan BSE mendapat kelulusan secara prinsip Jemaah Menteri. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki dalam kenyataan berkata, Lebuh Raya itu dicadangkan sebagai laluan alternatif berkapasiti tinggi yang menghubungkan beberapa lebuh raya utama di Lembah Kelang. Projek berkenaan berpotensi mengurangkan masa perjalanan, melancarkan trafik serta meningkatkan kesaling hubungan di sekitar Greater Kuala Lumpur. Kemajuan sistem kewangan negara tidak boleh hanya tertumpu kepada penggunaan teknologi baharu. Sebaliknya, perlu meningkatkan kecekapan dan kestabilan pasaran. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, infrastruktur digital dan tokenisasi perlu dimanfaatkan bagi memperluas akses kepada modal serta membuka peluang ekonomi. Beliau berkata kerjasama antara pengawal selia, institusi kewangan dan pemain industri turut penting bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif. Usaha itu juga mampu menyokong pembangunan sistem kewangan negara yang moden, berdaya tahan dan mampan. Amaran tahap 3 diaktifkan bagi selatan ASEAN susulan peningkatan risiko jerebu rentas sempadan akibat cuaca kering berpanjangan. Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC memaklumkan jerebu sederhana hingga tebal dikesan di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Kepulan asap dari kelompok titik panas di Kalimantan Barat turut dikesan bergerak ke utara memasuki bahagian barat Sarawak. Beberapa stesen pemantauan kualiti udara termasuk di Barat Sarawak merekodkan bacaan IPU tahap tidak sihat. Iran dan Oman mencapai persetujuan mengenai pembahagian perairan dan hasil Selat Hormuz selepas rundingan pengurusan laluan perkapalan. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menegaskan laluan strategi itu kekal bawah kawalan Iran dan tiada kapal dibenarkan melaluinya tanpa kebenaran Iran. Kedua-dua negara kini berusaha mewujudkan laluan sementara dan meningkatkan keselamatan pelayaran termasuk kerja membersihkan periuk api. Iran turut berkata Selat Hormuz boleh dibuka jika Amerika Syarikat kembali mematuhi MOU damai yang dipersetujui. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump tidak menetapkan tempoh untuk menyambung semula rundingan dengan Iran dan menegaskan tidak tergesa-gesa kembali ke meja rundingan. Trump mendakwa Washington kini berada dalam kedudukan lebih baik susulan tekanan ekonomi terhadap Tehran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pula menegaskan negaranya kekal terbuka kepada diplomasi namun tidak akan tunduk kepada tekanan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, dua anggota bomba antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan direman 7 hari. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Hari anda bermula di sini.

dan kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Muda, Ejen Perpaduan, Pewaris Kemakmuran, Peneraju Kemajuan Negara. Sempena Sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Buat anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati dan semoga anda selamat sampai ke tempat yang ingin anda tuju. Baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.26 petang.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.36 malam.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air. Walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alayas Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM terus memperkukuh kerjasama dengan agensi penguatkuasaan bagi membanteras kegiatan penyeludupan dan kemasukan barangan terlarang di Sabah. Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Amran Ahmad berkata, kerjasama bersepadu antara agensi penting bagi memastikan penguatkuasaan undang-undang dan kawalan di pintu masuk negara dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. JKDM turut membantu Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia dalam melaksana pemeriksaan dan penguatkuasaan di pintu masuk negara. Usaha itu termasuk membendung ketirisan hasil kerajaan serta kemasukan rokok, minuman keras dan barangan terlarang. Dalam kunjungan itu turut diperkenalkan Pengarah Kastam Negeri Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman yang menamatkan tugasnya hari ini. Sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini yang memasuki tahun ke-63 sejak pembentukan Malaysia amat bertepatan untuk memperingati detik bersejarah 16 September 1963, khususnya kedudukan serta hak Sabah dan Sarawak dalam persekutuan. Adun Tambunan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, tempoh 63 tahun bukan suatu perjalanan yang mudah dalam membina sebuah negara yang berdaulat, aman dan harmoni. Jelasnya selepas lebih 6 dekad pembentukan Malaysia, beberapa perkara berkaitan hak Sabah perlu terus diberi perhatian, termasuk pemberian khas 40% hasil bersih yang diperoleh Kerajaan Persekutuan serta pembahagian nisbah kerusi parlimen yang lebih seimbang, iaitu 35% bagi Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program sambutan Hari Sabah dan Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 di Tambunan. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang mengadakan majlis serah terima tugas Timbalan Ketua Polis Daerah Penampang di IPD Penampang. Majlis menyaksikan DSP Irwan Shah Abdul Basir menyerahkan tugas kepada ASP Arisanti Aziz yang akan menjalankan tugas sebagai pemangku Timbalan Ketua Polis Daerah Penampang. Upacara disaksikan Ketua Polis Daerah Penampang Superintendent Sammy Newton dan turut dihadiri Pegawai Kanan Polis, Ketua-Ketua Bahagian, Ketua-Ketua Polis Balai serta warga IPD Penampang. Majlis itu menandakan penyerahan tanggungjawab kepimpinan Timbalan Ketua Polis Daerah Penampang secara rasmi, sekaligus memastikan kesinambungan pentadbiran, pengurusan serta kelancaran pelaksanaan tugas dan penyampaian perkhidmatan kepolisan di Penampang. DSP Irwan Shah akan bertukar dan menggalas amanah sebagai Ketua Polis Daerah Keningau yang baharu. 2,310 kaki tangan dan pesara University Malaysia Sabah UMS diraikan menerusi Majlis Anugerah Kecemerlangan UMS 2026 di Kota Kinabalu. Daripada jumlah itu, 128 menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC dan 1,720 kaki tangan menerima Anugerah Perkhidmatan Terpuji selepas memperoleh markah laporan penilaian prestasi tahunan 90% ke atas. Berucap pada majlis, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, pengiktirafan itu bukan sekadar penghargaan terhadap pencapaian individu, malah menjadi pemangkin kepada seluruh warga universiti untuk terus meningkatkan prestasi dan kualiti perkhidmatan. Dalam majlis sama, 51 pesara menerima Anugerah Jasa Mudi Kenang, 46 penerima Anugerah Mutiara, 52 penerima Anugerah Sanjungan Budi serta 116 penerima Anugerah Jasa Setia. turut disampaikan anugerah inovasi UMS kepada 91 penerima, anugerah jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan JAFPIB terbaik serta anugerah khas Naib Chancellor. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Sabah FM. Sabah FM.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Simfoni.
3: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Jumaat 28 Ogos 2026 bersamaan 15 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh pukul 5 pagi. Fardu zuhur 12.15 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.27 minit petang. Fardu maghrib 6.25 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.36 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

Erapkan perpaduan, tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Eratkan perpaduan, tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Dimulakan dengan perkembangan banjir besar di rasuah Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia yang dilaporkan terputus hubungan masih belum dapat dikesan, namun jumlah tersebut belum disahkan oleh pihak berkuasa tempatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Maklumat itu diterima daripada agensi pelancongan dan sedang disemak oleh Kedutaan Malaysia di Kathmandu. Jelas beliau mengenai kemungkinan Malaysia menghantar bantuan fizikal termasuk pasukan penyelamat akan diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Sementara itu, usaha mengesan rakyat Malaysia yang terputus hubungan di Nepal terus dipergiat. Ikuti laporan eksklusif bersama Fairuz Muhammad Razi di Kathmandu.
1: Menurut kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
2: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
1: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
2: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital-hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
1: Pihak kedutaan juga katanya sedang berhubung rapat dengan hospital tempatan untuk mengesan sekiranya ada rakyat Malaysia yang telah dijumpai dan menerima rawatan.
2: Okay, buat masa ini memandangkan kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas ini, kita sedang berhubung rapat.
1: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu. Fairuz Muhammad Razi, Kathmandu untuk Berita RTM.
0: Dalam perkembangan sama, sekumpulan 45 pendaki Malaysia yang kini berada di Annapurna Base Camp dilaporkan selamat dan tidak terjejas secara langsung akibat banjir berkenaan. Bagaimanapun, keadaan laluan keluar dari kawasan pendakian antara Pokhara dan Kathmandu masih belum dapat dipastikan. Menurut salah seorang pendaki, Muhammad Haris Hakimi M. Zamri, keadaan di kawasan itu masih terkawal meskipun hujan turun berselang-seli berikutan musim monsun.
3: Jadi option untuk kita orang nak turun nanti mungkin naik heli atau flight tengok ada available macam mana. So cuaca sekarang hujan panas macam tu tapi banyak hujan. Sekarang ni kita orang semua tak tahu lagi perjalanan tu macam mana status. Cuma dapat info jalan memang rosak dan hari ni dapat info totally tak boleh lalu, dia tutup. Jadi tunggu esok dekat Jomro Guest House ataupun tunggu dekat Pokhara untuk tahu update daripada guide lokal bagi tahu macam mana.
0: Muhammad Haris Hakimi M. Zamri. Polis Nepal dalam pada itu memaklumkan sekurang-kurangnya 273 orang disahkan maut, manakala 1,300 lagi masih hilang akibat tragedi banjir berkenaan. Setakat ini, 270 mayat telah ditemukan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja mencari mangsa yang terselamat dan memindahkan mereka keluar dari zon terjejas. Kementerian Kewangan MOF menyifatkan kenyataan Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Manor berhubung isu lesen judi di negeri itu sebagai mengelirukan. Menurut MOF, Kerajaan Madani tidak pernah mengeluarkan sebarang lesen atau permit perjudian baru maupun menambah bilangan kedai perjudian. Jumlah lesen dan permit perjudian yang berkuat kuasa ketika ini juga kekal berdasarkan jumlah kelulusan lesen sedia ada sejak 1990-an. Malah sebagai langkah kawalan, MOF telah menetapkan syarat yang ketat kepada pemegang lesen berkenaan. Seramai 528 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen menerusi Opsa SAR yang dijalankan di tapak pembinaan di seluruh negara sejak Selasa lepas hingga hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Imigresen, Datuk Basri Osman berkata, daripada jumlah itu, 450 merupakan lelaki manakala 78 wanita berusia antara 29 hingga 54 tahun, melibatkan warga negara Indonesia, Bangladesh, India, Myanmar, Nepal, China dan Burkina Faso.
4: Dan hasil daripada operasi penahanan, kita telah menjalankan pemeriksaan terhadap 678 orang dan tangkapan berjumlah 528 orang telah ditangkap pada operasi Opsasar bermula pada 25 hingga hari ini. Sementara di Putrajaya sahaja, kita telah pun membuat pemeriksaan di satu lokasi. Kita telah menangkap ramai 31 orang yang berumur di antara sekitar 29 tahun hingga 54 tahun, yang terdiri daripada 28 orang lelaki dan 3 perempuan.
0: Datuk Basri Osman.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Sri Aman merekodkan bacaan tertinggi di Sarawak iaitu 159 diikuti Serian 157. Di ibu negara, kawasan terjejas ialah Cheras 156 dan Batu Muda 118. Manakala dua kawasan di Selangor melibatkan Johan Setia 151 dan Shah Alam 103, selain Putrajaya 142 dan Nilai Negeri Sembilan 112. Di Kedah, Sungai Petani merekodkan bacaan 118. Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan bagi membantu menangani kebakaran hutan dan masalah jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu mencerminkan komitmen Malaysia untuk bekerjasama dengan negara jiran dalam menangani isu berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Sementara itu, Indonesia memaklumkan jumlah titik panas susulan kebakaran hutan di tanah di negara itu terus melonjak di beberapa kawasan. Memangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Barton Panjaitan berkata, Kalimantan Tengah paling tinggi dengan 1,837 titik panas direkodkan dalam tempoh sehari. Diikuti Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Katanya operasi pemadaman diteruskan menerusi darat dan udara dengan 52 pesawat dikerahkan. Pihaknya menganggarkan kira-kira lebih 75,000 hektar kawasan tersebut telah terbakar. Jerman pula merekodkan 15,800 kematian akibat cuaca panas melampau tahun ini, mengatasi rekod sebelumnya dengan 8,900 kematian pada 2018. Menurut Institut Kesihatan Awam Robert Koch, warga emas paling terjejas, kira-kira 9,600 kematian dicatatkan dalam tempoh seminggu pada akhir Jun lalu, manakala 4,000 lagi kematian direkodkan antara akhir Julai hingga pertengahan Ogos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sivil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sivil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bang.
1: Malaysia madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia.
2: Tema Hari Kebangsaan.

0: agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Hari anda bermula di sini. Ya.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turun diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kementerian Kesihatan masih menjalankan kajian dan penilaian secara menyeluruh sebelum menjadikan vaksin denggi sebahagian daripada program imunisasi kebangsaan. Menterinya Datuk Seri Zulkifli Ahmad berkata, kajian merangkumi analisis kos dan faedah memandangkan harga vaksin berkenaan masih tinggi. Setakat 22 Ogos lalu, lebih 61,000 kes demam denggi dilaporkan di seluruh negara, meningkat 60.8% berbanding tempoh sama tahun lalu dengan 58 kematian direkodkan. KKM mengaktifkan bilik gerakan denggi serta menggerakkan petugas ke kawasan dikenal pasti sebagai lokasi panas. Selain memperluas penggunaan nyamuk Berwolbachia sebagai kaedah kawalan biologi. Bagi meringankan beban kos sara hidup penduduk di kawasan kepulauan, Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Negeri Sabah memperluaskan program jualan madani koperasi JMK ke Pulau Sebatik Tawau. Ia bersempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Perasmian program disempurnakan pengarah SKM Negeri Sabah, Awang Rusli Muhammad. Menurutnya, JMK merupakan inisiatif SKM dengan kerjasama gerakan koperasi bagi membantu meringankan beban kos sara hidup selain memperkukuh peranan koperasi sebagai penggerak ekonomi komuniti. Ia selari Dasar Koperasi Negara 2021 hingga 2030 dan aspirasi Malaysia Madani dalam memperkasa pembangunan ekonomi rakyat secara inklusif dan mampan. UMS akan memperkukuh budaya kerja berpotensi tinggi, mengoptimumkan perbelanjaan dan meningkatkan penjanaan pendapatan bagi memastikan kelestarian universiti berdepan cabaran ekonomi semasa. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata, langkah itu penting susulan Sekatan Peruntukan Perbelanjaan Mengurus 2026 yang diterima Kementerian Kewangan. Menurutnya, kekangan kewangan bukan alasan menurunkan prestasi, sebaliknya perlu dilihat sebagai ujian keupayaan UMS mengurus krisis dengan berkesan. Beliau berucap dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan UMS 2026 di Kota Kinabalu. Datuk Kasim turut menekankan pembudayaan konsep Do More With Less menerusi perkomersialan hasil penyelidikan penawaran program akademik premium serta pengoptimuman aset sedia ada. Sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah turut diimarahkan pengusaha sektor swasta termasuk industri perhotelan di Sandakan. Pengusaha sektor perhotelan di Sandakan, Datu Afendi Hamdan berkata, sambutan menjadi wadah untuk mencontohi sirah dan akhlak Rasulullah, khususnya dalam kehidupan seharian dan pengurusan perniagaan. Sifat kecekalan, keikhlasan, kejujuran dan gemar bersedekah yang ditunjukkan Rasulullah perlu diterapkan dalam mengurus perusahaan. Beliau menyatakan dalam majlis doa selamat sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah di Sandakan. Majlis turut diisi dengan tazkira serta solat maghrib dan isyak berjemaah. Sambutan Hari Sukan Negara HSN yang diraikan setiap 10 Oktober setiap tahun wajar dijadikan pemangkin pembudayaan gaya hidup sehat. Ia bukan sekadar sukan, sebaliknya medan penyatuan masyarakat pelbagai kaum sekaligus memperkukuh keharmonian rakyat. Menurut Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan, penglibatan pemimpin bersama rakyat dalam aktiviti sukan bukti sokongan terhadap usaha membudayakan gaya hidup sehat sepanjang masa. Beliau menyatakannya dalam sidang media di Kota Kinabalu. HSN peringkat negeri Sabah akan berlangsung di Padang Pekan Tuaran pada 10 Oktober depan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Nor dijangka menyempurnakan majlis perasmian. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Merani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Sambutan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficient serta artis undangan dan kemunca acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Sabah 2026. Selamat menyambut Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.

Penghantaran pulang pelarian Myanmar bermula akhir September. Banjir Nepal, orang ramai digesa henti spekulasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Seramai 1,476 warga Myanmar akan dihantar pulang secara sukarela pada 29 September depan menerusi fasa pertama program penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar yang telah dimuktamadkan kerajaan. Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan kumpulan pertama itu akan dihantar menggunakan 3 kapal milik Tentera Laut Myanmar. Menerusi satu kenyataan, KDN memaklumkan rundingan diplomatik secara langsung dengan kerajaan Myanmar akan diteruskan bagi memastikan proses penghantaran pulang dilakukan secara teratur dan dipersetujui kedua-dua negara. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mempergiat penyesuaian peraturan universiti bagi memperkasa ruang kebebasan mahasiswa selaras hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata langkah itu termasuk memberi penekanan kepada perkara yang telah diputuskan di peringkat perundangan dan kaedah-kaedah universiti.
1: Arahan-arahan itu telah pun disiplin-disiplin yang berkaitan dengan peraturan-peraturan universiti yang dimasukkan oleh Perdana Menteri, dan kita telah pun mengambil langkah itu, dan termasuk juga beberapa kalau ada didapati kes-kes yang dilakukan kesilapan-kesilapan yang di peringkat HEP, yang ingat semalam yang Yang Amat Berhormat menyebut tentang hal-hal yang berkaitan dengan HEP, maka langkah-langkah itu perlu diambil. Sebab itu pada hari ini universiti, semua NAP Chancellor telah mengadakan mesyuarat bersama dengan Ketua Pengarah, dan kenyataan itu akan dikeluarkan, termasuk juga perkara-perkara yang telah pun diambil tindakan dari segi perubahan dalam Akta Universiti.
0: Mengenai pelaksanaannya di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS, Datuk Seri Dr. Zamri berkata perkara itu perlu diteliti memandangkan ia tertakluk bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996, Akta 555. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Jawatankuasa Kerja Sambutan Mesyuarat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam kenyataan memaklumkan langkah penyesuaian itu dibuat susulan keadaan jerebu yang melanda negara ketiga ini. Keputusan berkenaan bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan tetamu serta orang ramai selain menjamin kelancaran majlis. Sementara itu, pelaksanaan acara perbarisan Hari Kebangsaan pula bergantung kepada penilaian kualiti udara dan nasihat Kementerian Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia. Sementara itu, Ketua Pengarah MED Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib memaklumkan beberapa negeri termasuk Putrajaya dan Selangor berisiko berdepan cuaca berjerebu tebal hingga sambutan Hari Kebangsaan pada Isnin ini. Beliau berkata fenomena itu berpunca daripada angin barat daya serta titik panas di Indonesia. Sarawak dijangka menjadi kawasan paling terkesan dengan bacaan indeks pencemar udara berpotensi mencapai paras sangat tidak sihat. Kerajaan kini mempertimbangkan keperluan mengubah lokasi atau skala sambutan Hari Kebangsaan sekiranya keadaan kualiti udara merosot. Dalam perkembangan sama, 30 institusi pendidikan di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Lubuk Antu Sarawak ditutup sementara bermula esok. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan keputusan itu diambil selepas indeks pencemar udara mencapai paras sangat tidak sihat. Penutupan berkenaan melibatkan 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah yang menjejaskan lebih 4,000 murid. Pihak sekolah diingatkan supaya mematuhi prosedur operasi standar dan merujuk garis panduan Kementerian Pendidikan bagi menjamin keselamatan warga sekolah. Sebanyak 24 lombong haram dikesan pihak polis melalui Op Gali Mega di 10 negeri dengan nilai sitaan keseluruhan mencecah hampir RM119 juta. Ringgit. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata pihaknya telah menahan 99 individu termasuk 61 rakyat Malaysia, selebihnya warga asing.
2: Hasil bumi sebanyak 33 ribu tan yang membawa nilai sebanyak hampir 21 juta ringgit. Sebanyak 87 buah jentera berat telah dirampas yang membawa nilai sebanyak hampir 38.7 juta ringgit. Dan lalai rampasan melibatkan 194 pelbagai unit peralatan melombong yang membawa nilai hampir 44.3 juta ringgit Malaysia.
0: Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, orang awam dan media diingatkan agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih berhubung dakwaan kemalangan jiwa membabitkan warga Malaysia di Nepal. Wisma Putra dalam kenyataan mengesahkan belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai sebarang korban ekoran bencana banjir di daerah rasuah. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu kini ia berhubung dengan pihak berkuasa tempatan bagi menyemak status serta keselamatan rakyat Malaysia. Bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya telah diaktifkan bagi menyelaras maklumat dan menyediakan saluran komunikasi kepada ahli keluarga. Dalam perkembangan berkaitan, kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi di Nepal terus dipergiat. Pihaknya masih dalam usaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
1: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
0: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital-hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
0: Muhammad Firdaus Azman. Dalam pada itu, angka korban tragedi banjir berkenaan terus meningkat dengan sekurang-kurangnya 362 orang disahkan maut setakat ini, manakala lebih 800 yang lain masih belum ditemukan. Perkara itu disahkan jurucakap polis Nepal Abid Narayan Kafli. Daerah Chitwan merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 121 orang, diikuti Nawaparasi East, Dading dan Gorkha. Sementara itu, ratusan orang berkumpul di Hospital Pendidikan Universiti Tiruan di Maharajunj bagi mencari ahli keluarga yang hilang sejak banjir melanda. China menolak sekeras-kerasnya dakwaan Amerika Syarikat yang menuduh Beijing menaja penggodam untuk menyasarkan infrastruktur kritikal dan rangkaian sensitif negara itu. Jurucakap Kementerian Lin Jian menegaskan tindakan Washington itu bertujuan untuk memburukkan China sambil menyifatkan dakwaan berkenaan sebagai tidak berasas dan mengelirukan. Jelasnya, Beijing tegas menentang aktiviti penggodaman dan memeranginya mengikut undang-undang selain menolak penyebaran maklumat palsu atas agenda politik. Beralih ke sukan, atlet bowling muda negara Helena Jamal meneruskan rentak cemerlang selepas meraih pingat emas keduanya pada kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia 2026 di Jakarta, Indonesia. Atlet berusia 18 tahun itu muncul juara secara keseluruhan wanita dengan mengumpul 3,469 jatuhan pin. Terdahulu, Helena telah menyumbang pingat perak buat kem negara menerusi acara berpasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penghantaran pulang pelarian Myanmar bermula akhir September. Banjir Nepal, orang ramai digesa henti spekulasi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone.

kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan jerebu rentas sempadan selain berkongsi sistem pemantauan pergerakan jerebu yang dibangunkan Met Malaysia dengan Indonesia dan negara lain. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Atuk Joseph Kuru berkata perkongsian itu mencerminkan komitmen negara untuk menangani isu berkenaan. Beliau ditemui di Keningau. Generasi muda perlu memahami erti kemerdekaan dan berperanan mempertahankannya secara bijak, khususnya dalam mendepani perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI dan media sosial. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Dato' Azrul Ibrahim berkata, kemajuan teknologi memberi manfaat termasuk memudahkan akses kepada maklumat dan ilmu pengetahuan. Namun masyarakat perlu bijak menapis kandungan bagi mengelak penyebaran maklumat negatif yang boleh mencetuskan salah faham dan perpecahan. Beliau berkata demikian selepas rancangan Expos Bayu di Studio Music RTM Kota Kinabalu. Isteri Yang di-Pertua Negeri Sabah Tau Puan Farida Tusin berkenan merasmikan pembukaan cawangan bilik pameran Habib di Kota Kinabalu. Ketika ini, permintaan terhadap barang kemas menunjukkan perkembangan positif yang didorong kenaikan harga emas yang ketara sejak kebelakangan ini. Keadaan itu meningkatkan minat masyarakat menjadikan emas sebagai aset simpanan dan perlindungan terhadap inflasi. Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif menyasarkan lebih 651,000 orang menyertai sambutan Hari Sukan Negara HSN peringkat negeri Sabah. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan yakin sasaran itu mampu dicapai menerusi penglibatan rakyat dalam pelbagai aktiviti sukan semasa HSN berlangsung. Beliau menyatakannya di Kota Kinabalu. Sambutan HSN peringkat negeri Sabah akan berlangsung di Pekan Tuaran pada 10 Oktober depan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor dijangka merasmikan sambutan berkenaan. Sekian berita tadi, disunting Zahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM Teman

Peringatan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah,

0: Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Polis Nepal menyenaraikan 23 rakyat Malaysia antara individu yang dilaporkan hilang dalam bencana banjir di negara itu termasuk warga asing. Senarai tidak lengkap yang disiarkan menerusi laman Facebook Polis Nepal setakat tengah hari semalam membabitkan 8 wanita dan 15 lelaki dari Malaysia. Senarai berkenaan turut memaparkan nama, tarikh lahir dan negara asal individu yang hilang. Bagaimanapun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia susulan bencana banjir di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu berhubung maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial dan sumber tidak rasmi. Orang ramai digesa supaya tidak membuat spekulasi atau berkongsi maklumat tidak sahih kerana boleh menimbulkan kebimbangan kepada ahli keluarga terlibat. Usaha mengesan rakyat Malaysia turut diperluas ke hospital di Kathmandu bagi mengenalpasti sekiranya ada atau mereka dibawa mendapatkan rawatan. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman berkata, langkah berkenaan diambil berikutan kekangan komunikasi dengan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital Kathmandu untuk tujuan rawatan.
0: Muhammad Firdaus Azman. Angkatan Tentera Malaysia ATM bersedia digerakkan bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal sekiranya diperlukan. Menurut Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, sebarang tindakan lanjut akan diputuskan selepas Kementerian Luar mengesahkan situasi rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi.
2: Seperti kita sedia maklum, antara perkara yang boleh disumbangkan oleh pihak ATM ialah dalam soal misi-misi kemanusiaan. Dan jika ada keputusan daripada pihak kerajaan dan jika ia melibatkan ATM, kita bersedia untuk menyumbang kepakaran dan juga keupayaan kita.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Dalam hal itu, skala kemusnahan akibat bencana berkenaan terus meningkat dengan 359 kematian direkodkan setakat petang semalam. Hampir 900 pelancong asing pula dilaporkan masih hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China. Keadaan diburukkan lagi dengan gangguan talian komunikasi yang menyukarkan usaha mengesan mangsa. Di bahagian sempadan Nepal sahaja, Lembaga Pelancongan Nepal melaporkan 644 pelancong asing dan tempatan masih hilang. Mereka termasuk warga India, Amerika Syarikat, Ukraine.

Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.

Eratkan perpaduan, tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turun diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta.